0: tua bi choni
1: ya
0: ni chenye jege tu tua pla
1: ya
0: ya gbe adansula
1: ya
0: ya di adansula
1: ya
0: ya mola gba e
1: ya
0: pe koko jibi ke mina fufosa
1: ya
0: milenye ya kulubi abo ni makanye ye blu blu
1: ya
0: ni chenye jo kwanchile
1: ya
0: oswe bla
1: ya
0: opreti ya manfu
1: ya
0: e sakmo kwa to ofiso osa da umbo ye tete ye tete ye
1: ya
0: abri ya bla la
1: ya
0: e nako le abo yo
1: ya
0: oswe bo kakamanto
1: ya
0: ya ni ayo ni ate
1: ya
0: aho yo bobo yo
1: ya
0: aho wa jebo do ba jo ni no fe no aye mu
1: ya
0: twa mani aba
1: ya.